Hau, nino, pietau. Kena re kone po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primoa ki ito rap. Na ima nga pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po noi ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noi e hike. Waira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 20/20.